0: og tar en viktig rolle selv om de fleste betalinger nå skjer digitalt. Det skal imidlertid gradvis bli færre av tusenlappene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Visste du at GLR sender på DAB I store deler av Finnmark? Vi høres selvfølgelig Kautokeino Karasjok, men vi høres også I Honningsvåg, Lakselv, Mehamn, Vardø, Vadsø og Byggenes og Kalabotten til og med. Så kjenner du noen som har lyst til å spille radiobingo? Gi dem et tips. GLR på DAB. Jeg bare nevner det. Bingohefter handler du hos en av våre kommissionärer I Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs radiobingo. Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice I Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
2: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin. Kautomaskin utfører alt av maskin- og anleggsarbeid. Overalt.
3: Ja, det dalekki tietu. Ja on ne saa tänne siiske kalasokaa ja kuitenkin on dalekki tietu muisteli haksteista, jonka oli just samalakaan dalekki. Ihtin kalkan lähtee kahti lenkakraataan päivät, kuokte lenkakraat iskui 3 sekuntaa penkka. Pärjaka tälle logi lenkakraata päivät ja ohta lenkakraata isku 6 sekuntaa penkka. Laudaka kuhta lenkakraata vihta Vuoleskraata ihku ja tjejätekun mettäne penkka. Sotna päivi. Tällä 3 lenkakraata ja 5 lenkakraata ihku ja 5 sekun mettäne penkka. Te en tiedä talkkiitaan vahkolohpi.
2: Värmällingen fra Yr presenteres av

0: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førerudspillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
1: Oste bingo kihpaka. Tal.
2: Tiitkona GLRs le ampo saadega, ko manjelkaska päivä ja bingo tuorastaga. Po manjelkaska päivä saadega saadi juuri nuppes. Iddes päivi manjel. Ton saat mai kulla olles vahkuu saadegit manjalaga. Ti mu koftireis sopna päivä. Lagas Radio, Juhki Päiv.
0: Hør GLR på appen Radio Player. Der finner du alle norske radiokanaler, også GLR. GLR på Radio Player.
3: No.